paros katayada ana namana moshataya li prados kataya kata le paros katayana manana le inkrados kapaliko panana li prados sata la paros katahima nanosi li katus kaparusa la ankatura paros shatada le